0: Stesen pengecasan berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Pusat Penyelidikan Pengangkutan UTB bagi menyokong penyelidikan berkaitan EV serta kajian mengenai pengangkutan lestari dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Dulian Teramat Mulia berkenan menerima pesambah. Pesta konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB yang dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis Keagamaan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi dengan penyertaan rombongan dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alastair bin Yaakob dan yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian majlis tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa membina jiwa tenang dan fikir. Juga menyertai rombongan Majlis Peningan Kampung Penanjung, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Muslimah Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dan Muslimah Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis zikir maulud sempena peringati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hospital Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong mengadakan majlis sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Bertemakan penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan, majlis bertujuan memperkasakan para ibu dan pasangan mereka melalui pemberian maklumat serta sokongan berterusan dalam menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Antara pengisian majlis termasuk sesi perkongsian oleh seorang penceramah jemputan mengenai pengalamannya menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Berita sukan seketika nanti. Kelab Sukan Bowling bekas penuntut BPS, ex-BPS dan Source College, ex-Source College menganjurkan kejohanan bowling sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Kejohanan berlangsung di Utama Bowling Batu 1. 12 pasukan menyertai kejohanan yang terdiri daripada Kelab Sukan Bowling, ex-BPS dan ex-Source College, Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan, serta Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Deng Hajah Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan. Sukan Malaysia Sukma, atlet lawan pedang negara meneruskan saingan dalam acara Sabah Lelaki Berpasukan. Pertandingan berlangsung kemarin di Dewan Pusat Sukan UITM Shah Alam. Dalam acara tersebut, pasukan negara terdiri daripada Muhammad Haris bin Zakaria, Zaim Zahiruddin bin Sopian, Abdul Hanis Irfan bin Abdullah Abdul Muiz dan Abdul Muiz Hasbul Warith bin Abdul Saiful. Pasukan memberikan persaingan yang sengit kepada pihak lawan pasukan Johor, bagaimanapun tewas dengan kiraan mata 36-45 di peringkat suku akhir. Atlet renang negara meneruskan lagi saingan dalam acara 100 meter kuat lentang lelaki, 100 meter kuat lentang wanita dan 50 meter gaya bebas wanita. Acara berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Dalam acara tersebut, atlet negara Joel Ling Tayu memenangi pingat perak dengan catatan masa 57.85 saat sekaligus mencatatkan rekod kebangsaan baharu. Atlet Wushu Kontinjen Negara Walid Lachka berjaya meraih pingat perak dalam acara Combined Events Gunshu and Doshu daripada 16 orang penyertaan. Sementara itu, dua atlet kontingen negara menyertai acara combined event iaitu Women's Tai Chi Jian dan Tai Chi Kuan Lim Yi Sin. Pasukan bola sepak DPMM FC memulakan saingan di tempat lawan menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Pemain import asal Portugal, Miguel Oliveira, muncul wira DPMM FC apabila gol tunggal perlawanannya pada minit ke-63 membantu pasukan pelawat menewaskan Penang FC 1-0. Saingan seterusnya, DPMM FC bakal bertemu Kuala Lumpur FC di tempat lawan Sabtu ini. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan malam tadi dengan 3 perlawanan. Liverpool dan Newcastle United berkongsi satu mata selepas terikat dua sama dalam perlawanan pertama. Anthony Iraola mengendalikan The Reds. Di Stadium Etihad, Manchester City berjaya mengalahkan AFC Bournemouth 2-1, manakala Brighton and Hove Albion membuat kejutan apabila menewaskan Aston Villa 4-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Julia Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya MUIM Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juzwab menyusun semula strategi dan memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Kebawah Dulia Maha Mulia mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 minit petang.

Dan ada manakala 8.30 minit malam nanti, siaran langsung majlis penutup dikir 12 malam berturut-turut, iaitu sempena maulud Nabi Muhammad SAW 1448 Hijrah 2026 Masih, dari Jami Asir Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarum.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Sekarang, ikutilah titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khair Wad Din, Sultan, dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Auda pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita dengarkan bersama pesan Rasulullah.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy

Kepada pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi Darab Negeri Muara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.41 minit malam dan akan berakhir 4.56 minit pagi esok. Bagi Darab Tutu, masuk waktu Isya 7.42 minit malam dan akan berakhir 4.57 minit pagi esok. Dan bagi kawasan Darab Blight, masuk waktu Isya 7.44 minit malam dan akan berakhir 4.59 minit pagi esok.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Dan perkara ini bila di masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermejaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam dan Kafe Pengupayaan Asnaf yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah Program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIM. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seterusnya akan berada ikuti menerusi berita pertama jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, order boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran order. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV order. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
5: Bismillah.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Behin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras, bagi Keselamatan Negara Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia, berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juswab dan Kafe Pengupayaan Asnaf, yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIB. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvoi ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang memperalatkan ugama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juswab menyusun semula strategi pengurusan zakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita dunia pada pukul 10.15 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dengar.

8 Hijrah, diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait, diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan daerah Temburung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburung. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh.